0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Asim Bajrić u nastavku od Mireta i Adele za naše najmilije.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Airije gegaju nastavku korak naprijed, nazad dva.